0: 만약 그는 바 아무것도 보도 사는 거 무슨 이도 사허도는 뭐 뭐 그런 것도 아무 그런 니시다 그니까 아무 것도 못 하는 거 아무 것도 사는 거만 이게 아무 할게 사못 하는 게 아니 삭제는 거 아무나고 아무나도 이냐게 보도 나는 거 근데 또 이제 바 그 아 코바 잘 탈게한테니 뭐 어디서 무비하지 그런 거 아니 그러니까 뭐
1: 총불라카인
0: 이제 dunia chung karal le phanman jin a songdaro abo bibang chung ni khala i shor ni asiba a kon mo pen ni ka ka thain am ani ya ga kon mo khlan ni nya ya go tin to je phoman le bathe man na bo se bon se se se a no bu thai ko phol na a no ba bu tin to na a ni jin a a to bicha ji chin chor ji ji a ta ji po ma ta a ta pro ma ta ni ke ta ma na bu no bu sa ke na karo sim mu ni se ji ji bu ni ma ta na a ta ye tu yo a bo bu sa se ga bu ni na a ze ke ke bu ti ya to ni zo bu ma ne ko bi ki chor ni na ke ni ni ko mo ga ra ke ni ko mo a mo ga ke ni ni bu su to na ta ni ya a bu ni ni ko mo su ko mo ku ko mo ga ra ke ni ko ki o su sa ra 무슨 바시네 바시 아버님 입었어요. 아니 봐. 너무 사무함에 가든 거 어떻게 텐나이나 분사할까 어떻게 그걸 뭐 그렇게 그걸 뭐 아니 뭐 희샤 그거 나슬레고 한거 봐. 뭔 뭐 하는 거야. 아무 무시하는 거. 가는 그걸 뭐 함이야 함이야 그러면은 우리 나슬네 제네 어. 베스트 아니바 고도 고도 도사바 아 근데 생각나 마음을 고통 먹었다 뭐 상대 는 고스트 말해. 나는 이제 아무튼 그새 그 부도 카이네 번호 저는 전혀 나가는 이제 아 사무나 틱틱 잡배 아니스타 잡배 구불 트레이네 이 사무 또 나가는 그래서 테스트 아이 비는 부도 사우네 그 이제 사무 미샤텐 직도 이거는 부도 나가 부도 사야꾼은 오빠 그래 부도 그렇게 뭐라는 꾼은 오늘 그 사월 그래
1: কোন মুখে কোন মুখে নিগেছে ক সাউস্টাইন না ও বাইগো তমা বাইগো নিগেছে কোন মুখে কোন বাইগো ও সোগিয়ান বন্ধু কোন মুখে কেন নি ও বাইগো কোন ফোন কুরুয়া কোন মুখে আসলে কোন মুখে নি আনি বাইগো ফকুরু নাই কুরুয়া আবু পুতু সানা বিষয় কাইনা আছে তুমি বিহি ও সারিয়া নকুরু না আ পুতু সাজে যে কোন সমুদ্রান নি যে কোন কাইয়া নি আবু পুইসা নি বিষয় নি বিষয় কাইদে যে বো গলি নাই তো তো
0: 아니 밑에 맞다 안 수도 맞다 안 사이카네 저 건물 사이네 아무 비슷할 수 있죠 당연히 가이드 같은 데도 그렇고 그래서 안 거 못하다 그런
2: 거 더더더 빌라이 한 바이 풍가 하면 게 하이네 이 지린 따고 사가 여보는 순하면 송고 너럭 바이 꼭 사나니시가 네 어승몽 네 꼭 뭐 필요기만 너럭 와이샤파노다 너럭 네 랑모 포이토 클라이머니 비싱티 Romdi norok kai torno poito climani bishing ti norok ni kaisa san mani eba muchung mani no supung supung jagiri kha eba supung jakha norni poito abu kubuyone de nang phaika a bonobachung nai chengbai share khai man o jarawa phade hanai kringle ana hello
3: hello
2: e funkaham lamshogo taku
3: funkaham lamshogo bainobo
2: au au da sagradi
3: উইতো না তিনি পুজো তো মানে অনেক কাহাম রং খাতে উইতো সারা দুনিয়া চলে সীমাইয়া সারা যে কোনো জায়গাব চলে মাইয়াছ কারণ তাঙে কাশান থানে রাং না না নি হলক না না নি ওখানে তো উঠাই কাইসা বরং সামু সানা নি নগর সামু টান ফাইনা নি সোনা ফাইন বা সনে ফাইন গে পুইতু আ পুইতু রঙন দুনিয়া বটং নাই ইয়ারে বুঝি মাতা পুইতু সারাইয়া থাঙে সিনে ফলার